Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005

0: Reflexões. As entrevistas que contam com Maria Isabel. Reflexões. O seu programa das quartas-feiras, das 16h30 às 17h30. Reflexões.
1: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.